Litnaulri tsakhkat ntallaqa qatki awatit nupait staqluku. Tali winqqtluukilu. Ikaayuqtuta litnaux toraalxkaat tallaqsugungaaput.